Ya we we ton e un di men. Di ya ti we we ple ple ple ya we we ton e un di. Mo pon gboruru. Popon lo ya jorin, pon pon. Men dey for nu. Mi on tache for nu pon. Po kara come. Ntime no fi te ro di. We lo bo te ko nu nze. Ma no gbe to la men bo ni do so su o hore ma wa jo. Lo makan gbe pon pon lo ya jorin.